Yoluga yoluga kwa si chayang ta si nun wago ilul ban pa di de jing go pan ma gi jin wa khar jen man to go lu li e pan yo si nui ne ne ka pa iwe lal ngin di be li e di lag yo kal khan nun nul yo yang